ko e tatangi ula se koni pepe hoko e tahawa. Kage, ko e hoko pe tahawa, e o atu e tau himi, pe au fai atu rewa e tau lotu, pe a osko ia, pe tau tuk hoko atu rewa ki he tau polgama, pe a mono taritari ki moutolu, i he ngalo pe, pe a pepe foki ki he ngalo ea. Ko hoko tatonu a e tahawa, pa te o atu a e tau himi, pe fai e tau lotu, ka hoko atu e tau polgama hikure o e whakatu amerie malo.

ko i tautangi ku o se tau mini te tāni ma. O se kua tāni pe a me i he ni mā i he pongpong ini. Ta ko whamalo foki i he lava lere i koi e tau polkalama ki he pongpong ini. Whamalo atu ki he polkalama koi a hikure o i whakatu a merie ki a pisope pe a pe foki ki a oheina pe a mo onevela. Pe a ko whamalo ki he tau polkalama koi a ngahi re o hen hen koula toko lahi a pito pe a maari a pito tau ngahi wā. Mantu i ko tau a fimi koe ki he wike ka u koe o wha ke tau wakai ki ai i he wike ka u e ka kou whamaro i he lava koe tau porkama i he pongi pongi ni kake kou whamanatu pe tau porkama koe ia i he tōna ki pe a me he taha wāke o no pe a pehefo ke tau porkama koe ia i he pulelulu ka u pe a me he tolu e fiafi pulelulu ki he ono pong pongi tu a pulelulu ke i whakawhi ai pe mou tōl ke mou mea mai ke tau ngai porkama ko ia i he wiki e kaha u. Pea ku oato ai pe whoki, pea mo e ku kore whamori more ka baune aha ngai tō whatongia kai ke tau mo ki mou tōl e pongpongini pea mo whamori more i ange ai motu ani. Te tatau ato ai pe he, ka u oato ai pe ha tau ngai whasi, os pea hoko atu ke tau porkama whakaosi ko ia e pongpongini, toko ni whakarau marie, whakahoko atu ia e whaifekau paula moala i he pongi pongini. Malo apito, kamo a mea.